0: Od prvního okamžiku, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo v plném rozsahu svou nelegální invazi na Ukrajinu, podporuje Evropská unie Kyjev tím, že tuto agresi odsoudila, uvalila na odpovědné osoby sankce a poskytuje napadené zemi finanční a materiální podporu. V tomto podcastu se podrobněji podíváme na současnou situaci.
1: Sláva Ukrajině!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Podle pozorovatelské mise OSN pro lidská práva na Ukrajině bylo ke konci roku 2023, tedy téměř dva roky od zahájení invaze, zabito více než 10 000 Ukrajinců. Téměř 20 000 jich pak bylo zraněno. Válka také vyústila v humanitární krizi, protože tisíce Ukrajinců byly vnitřně vysídleny nebo uprchly do zahraničí. Agentura OSN pro uprchlíky očekává, že tato situace bude pokračovat i v roce 2024, zejména ve východní a jižní části země, kde se ostřelování a útoky na infrastrukturu staly součástí každodenního života. V nadcházejících měsících bude více než 14,5 milionu lidí na Ukrajině potřebovat různé druhy humanitární pomoci. Očekává se, že počet uprchlíků hledajících ochranu v celé Evropě zůstane stabilní přibližně na 6 milionech, přičemž lidé se budou i nadále přesouvat do hostitelských zemí, zatímco se jiní budou vracet na Ukrajinu. Válka má také ničivé dopady na ukrajinskou ekonomiku. Jen v roce 2022 klesl její hrubý domácí produkt o 1/3 a došlo i k nárůstu nezaměstnanosti. Ve společném dokumentu zveřejněném v březnu 2023, který se týká období jednoho roku od zahájení invaze, vyčíslili ukrajinská vláda, skupina Světové banky, Evropská komise a OSN současné náklady na obnovu Ukrajiny na více než 380 miliard eur. Tento odhad je pokusem ilustrovat rozsah škod, které válka způsobila. Kromě lidských ztrát a škod na hospodářství má konflikt také dlouhodobý dopad na životní prostředí. Podle ukrajinského ministerstva životního prostředí způsobila ruská invaze od začátku války do poloviny července 2023 škody na životním prostředí přibližně ve výši 53 miliard eur. Program OSN pro životní prostředí zdůraznil, že Ukrajina čelí mnoha krizím spojeným s chemickými látkami, municí a vojenským vybavením, znečišťujícími látkami a škodami způsobenými na městských a přírodních oblastech. Válka také ohrozila zemědělskou produkci v zemi, která je životně důležitá nejen pro její hospodářství, ale také pro globální potravinové zabezpečení. Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem jsou od roku 2014 napjaté kvůli jeho nelegální anexi Krymu, podpoře separatistických skupin na východní Ukrajině, dezinformačním kampaním a vnitřnímu porušování lidských práv. Od té doby, co Rusko dne 24. února 2022 v plném rozsahu zahájilo invazi na Ukrajinu, stojí Evropská unie pevně při napadené zemi. Od té doby bylo v rychlém sledu přijato 11 balíčků nebývale přísných sankcí, které dopadly na klíčová odvětví ruské ekonomiky a na ruské politické elity. V reakci na jejich zapojení do války byly rovněž přijaty sankce proti Bělorusku a Íránu. Skutečný dopad sankcí na ruskou ekonomiku se stále zjišťuje a rozebírá. Navzdory nejednoznačným údajům se analytici domnívají, že sankce již splnily tři důležité cíle. Vyslali Kremlu silný signál o jednotě Západu, trvale poškodili vojenské kapacity Ruska a dusí jeho ekonomiku a energetický sektor, a to s dlouhodobými důsledky. Většina odborníků však varuje, že dopad sankcí není natolik závažný, aby omezil schopnost Ruska vést válku proti Ukrajině, což poukazuje na potřebu dalších opatření, aby sankce zesílily. Podpora Unie však nekončí sankcionováním Ruska. Kyjevu se také poskytuje ekonomická pomoc. Od začátku války do konce roku 2023 činila unijní podpora Ukrajině a jejím obyvatelům téměř 85 miliard eur. To zahrnuje finanční, humanitární, nouzově rozpočtovou a vojenskou podporu ze strany Unie, členských států a evropských finančních institucí. Jde ale i o zdroje, které jsou dávány k dispozici členským státům, aby jim pomohly naplňovat potřeby Ukrajinců prchajících před válkou. Dne 1. února 2024 se vyjednavači parlamentu a rady dohodli na podobě nástroje pro Ukrajinu. Jedná se o výjimečný balíček pomoci ve výši 50 miliard eur. Tento nástroj bude do roku 2027 podporovat úsilí Ukrajiny o obnovu a modernizaci. Dohoda vyjednávačů rovněž počítá s možností, že Rusko bude pohnáno k plné odpovědnosti a bude muset uhradit obrovské škody způsobené konfliktem. Těsně po mimořádném zasedání Evropské rady předsedkyně komise Ursula von der Leyenová uvedla.
2: The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine.
0: Evropská rada znovu potvrdila neochvějný závazek Evropy stát při Ukrajině. Všem je nám jasné, že Ukrajina bojuje i za nás. Proto ji podpoříme potřebnými finančními prostředky a ty poskytneme s tolik potřebnou předvídatelností, kterou si Ukrajina zaslouží. Těchto 50 miliard eur na období 4 let také vysílá velmi silný signál Putinovi.
2: And I think these 50 billion euros for 4 years also send a very strong message to Putin.
0: Na prvním plenárním zasedání v únoru 2024 předseda Evropské rady Charles Michel zdůraznil, že 27 členských států přijalo toto rozhodnutí jednomyslně a v rámci evropského rozpočtu. Od nelegální anexe Krymu a Sevastopolu Ruskem v roce 2014 je Evropský parlament hlasitým zastáncem přísných sankcí. Odsoudil ruskou agresi vůči Ukrajině a zasazoval se za širší a lépe vymahatelné sankce a konfiskaci ruského majetku zmrazeného unií, aby se poskytly prostředky na obnovu Ukrajiny. V dubnu 2022 předsedkyně parlamentu Roberta Metsolová prokázala unijní podporu Ukrajině tím, že se stala prvním nejvyšším úředníkem Unie, který navštívil Kyjev od začátku invaze. Ve Štrasburku 2 roky po začátku války pronesla.
2: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kyiv.
0: Několik týdnů po začátku invaze jsem hovořila jménem poslanců Evropského parlamentu v Kyjevě před nejvyšší radou po boku prezidenta Zelenského. Jménem nás všech jsem slíbila, že budeme stát při Ukrajině a jejím lidu tak dlouho, jak jen to bude třeba. V posledních 2 letech Evropa tomuto slibu dostála. A bude tomu taky nadále. Naše politická, ekonomická, vojenská, finanční, humanitární a diplomatická podpora zůstává neochvějná.
2: Financial, humanitarian and diplomatic support has remained steadfast.
0: Parlament rovněž podporuje úsilí Ukrajiny stát se členskou zemí Unie. Poslanci vyzvali členské státy, aby dali zelenou zahájení přístupových jednání, což nakonec učinili v prosinci 2023. Proces bude trvat dlouho, protože kromě převedení právních předpisů Unie do ukrajinského práva bude vyžadovat, aby v zemi proběhla ještě další řada změn. Bude to trvat dlouho, ale cesta k přistoupení je otevřená. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Une journée pour mettre en avant leur réalisation et promouvoir leurs droits. Une journée pour sensibiliser aux droits reproductifs, à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et à l'égalité de genre, qui a toujours été l'une des valeurs fondamentales et l'un des objectifs de l'Union européenne. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Cet épisode porte sur la Journée internationale des droits des femmes et sur la lutte de l'Union européenne en faveur de ces droits.
5: Bien avant la naissance de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, les dirigeants européens s'employaient déjà à jeter les bases de l'égalité de genre. La communauté européenne l'a reconnue comme l'une de ses valeurs fondamentales avec la signature des traités de Rome en 1957. Par la suite, l'Union européenne a adopté des lois et des recommandations pour renforcer l'égalité de genre, tout en partageant ses bonnes pratiques et en soutenant financièrement les mesures mises en place par les États membres. Le 28 juin 2023, l'Union européenne a ratifié la Convention d'Istanbul, un outil essentiel pour éradiquer la violence de genre, notamment la violence domestique. Le Parlement européen a toujours été un fervent défenseur du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. En 1984, durant sa deuxième législature, il a créé sa commission permanente des droits des femmes. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été publiée en 2000 et dispose que l'égalité de genre doit être garantie sur tous les plans. Le Parlement a également pris des mesures dans des domaines spécifiques pour améliorer la situation dans l'ensemble des pays de l'Union. Voyons plus en détail ce que le Parlement a récemment entrepris en faveur de l'égalité de genre. Tout d'abord dans le domaine du travail.
4: En 1975, le Conseil des communautés européennes a adopté le principe de l'égalité de rémunération pour tous. En pratique, nous n'y sommes pas encore, mais des progrès ont été accomplis. En avril 2022, le Parlement a soutenu une proposition de la Commission sur la transparence des rémunérations. Le texte oblige les entreprises à réduire les différences de rémunération entre les femmes et les hommes qui occupent les mêmes fonctions et à faciliter la comparaison des salaires. Rappelons que dans l'Union, les femmes gagnent en moyenne 13% de moins que les hommes pour le même poste. Le Parlement a aussi adopté des règles pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, pour encourager la participation des femmes dans l'économie numérique et pour combler l'écart numérique entre les femmes et les hommes. En 2019, pour inciter les pères à prendre un congé familial et pour augmenter le taux d'emploi des femmes, l'Union a modifié ses règles sur les congés familiaux et a amélioré la flexibilité des conditions de travail. En juin 2022, le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord sur un texte obligeant les sociétés cotées en bourse dans l'Union à respecter l'égalité de genre dans leur conseil d'administration. Tournons-nous maintenant vers le domaine des droits sexuels et reproductifs des femmes.
5: Pour protéger la santé sexuelle et reproductive des femmes, les députés européens veulent garantir l'accès universel à un avortement sûr et légal, ainsi qu'à une contraception de qualité. Ils soutiennent également l'accès à l'éducation sexuelle dans les écoles. En mars 2022, le Parlement a adopté une résolution sur le troisième plan d'action de l'Union européenne en matière d'égalité de genre. Un plan qui vise à promouvoir la santé sexuelle et reproductive et à garantir l'accès aux services adéquats dans tous les pays de l'Union. Voyons pour terminer ce que fait l'Union européenne pour prévenir la violence à l'égard des femmes.
4: En juin 2023, l'Union européenne a ratifié la Convention d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes, 6 ans après sa signature en 2017. Après le vote, la députée européenne et rapporteure chargée du dossier, Arba Kokalari, s'est félicitée de cette victoire. C'est un vote historique. Après 10 ans, le Parlement européen concrétise ses engagements en faveur de la sécurité et de la liberté des femmes. C'est un vote pour ces millions de femmes qui vivent dans la violence, dans l'insécurité, dans la peur. Nous affirmons à présent que l'Europe ne fera preuve d'aucune tolérance en matière de violence à l'égard des femmes et que l'Europe ne sera pas influencée par les campagnes de désinformation russes ou les valeurs anti-européennes. L'adhésion de l'Union à la Convention d'Istanbul signifie que les 5 pays de l'Union qui ont signé la Convention mais ne l'ont pas encore ratifiée devront la mettre en œuvre et la respecter. Ces pays sont la Bulgarie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie. La Convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2023.
5: La violence contre les femmes et les filles est l'une des formes de violence les plus communes au monde. Dans l'Union européenne, une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques ou sexuelles. une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel et une femme sur 20 a déjà été violée. En dehors de l'Union européenne, le Parlement suit également la situation de près. Par exemple, en Afghanistan et en Iran, où les femmes sont privées de leurs droits fondamentaux et vivent sous la menace constante des violences. Les députés ont aussi demandé l'éradication des mutilations génitales féminines partout dans le monde. Malgré ces avancées, 70 ans après la signature des traités de Rome, il reste encore beaucoup à faire. Mais l'Union européenne travaille d'arrache-pied pour faire de l'égalité de genre une réalité.
4: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten paikat jaetaan parlamentissa. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin lainsäätäjä. Se edustaa 27 jäsenmaata ja ajaa miljoonien EU-kansalaisten etuja. Olkoon poliittinen suuntautuminen ja vakaumus mikä tahansa, Euroopan parlamentin paikkajako osoittaa, miten tärkeää unionille on edustuksellinen demokratia. Tänä vuonna parlamenttiin valitaan 720 jäsentä, eli meppiä. Jäseniä tulee siis olemaan 15 enemmän kuin nykyisessä parlamentissa. Jotta ymmärtäisimme paremmin, miten demokraattinen prosessi toimii EU:ssa, tarkastelemme nyt tarkemmin tapaa, jolla Euroopan parlamentin paikat jaetaan EU-maiden kesken. Paikat jaetaan alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaan. Periaate otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Näin se tapahtuu. Kullekin maalle jaetaan tietty määrä paikkoja. Suuremmilla mailla on enemmän ja pienemmillä mailla puolestaan vähemmän paikkoja. Suurempien maiden mepit edustavat myös suurempaa määrää ihmisiä kuin pienempien maiden mepit. Otetaan esimerkiksi Saksa. Se on väkiluvultaan suurin EU-maa ja siksi sillä on myös eniten paikkoja, eli yhteensä 96 paikkaa. Pienimmillä mailla on puolestaan vain 6 paikkaa, se on samalla myös vähimmäismäärä. Tällaisia maita ovat muun muassa Malta, Luxemburg ja Kypros. Saksalla on siis yksi paikka noin 860 000 asukasta kohti, kun taas Maltalla on yksi paikka noin 90 000 asukasta kohti. Näin varmistetaan, että jokaisen kansalaisen äänellä on sama painoarvo riippumatta siitä, missä maassa hän asuu. Mepit kuuluvat parlamentissa poliittisiin ryhmiin, jotka ovat järjestäytyneet poliittisen suuntautumisen eikä kansalaisuuden mukaan. 9. vaalikaudella, eli vuodesta 2019 vuoteen 2024, poliittisia ryhmiä oli 7, mutta näin ei ole aina. Poliittisen ryhmän voi muodostaa, jos jäseniä on vähintään 23 ja he edustavat vähintään 4. EU-maista. Kesäkuussa pidettävien EU-vaalien jälkeen paikkajako kuvastaa unionin monipuolista poliittista kenttää. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun se päättää lainsäädännöstä ja politiikasta, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään kaikkialla EU:ssa. Tämä on vain yksi syy siihen, miksi vaaleissa on tärkeää äänestää. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl.
7: Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod vodstvom generala Ratka Mladića zauzeli mesto Srebrenica v vzhodni Bosni, ki je bilo razglašeno za varno območje Združenih narodov. V naslednjih dneh so načrtno usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov in jih zakopale v množična grobišča. V tokratnem prispevku Zgodovina in dejstva se bomo posvetili enemu najbolj tragičnih dogodkov z konca 20. stoletja, genocidu v Srebrenici. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalo razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med 6 republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in Jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zavzele Srebrenico. Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije združenih narodov tega ni uspelo prepričiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20.000 in 50.000 žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid, več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost z njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojenj za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
8: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
7: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
8: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
7: Parlament je pozval tudi k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov za boljše razumevanje tovrstnih grozodejstev in izrazil podporo organizacijam civilne družbe, kot je Združenje mater Enklav Srebrenice in Žepe. Tovrstne organizacije so imele ključno vlogo pri ozaveščanju in spodbujanju sprave. Parlament v obeh resolucijah poudarja, da je Evropska unija zavezana preprečevanju tovrstnih zločinov ter spodbujanju trajnega miru in stabilnosti v regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 priznala obsežnost tragedije v Srebrenici in sprejela resolucijo, s katero je 11. julij razglasila za Mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ta dan počastimo spomin na žrtve in ponovno potrdimo zavezanost mednarodne skupnosti preprečevanju tovrstnih grozodejstev v prihodnosti. Genocid v Srebrenici je nedvomno eno najtemnejših poglavij novejše zgodovine. Dogodki iz julija 1995 nas opominjajo na uničujoče posledice etničnega konflikta in na nujnost učinkovitega mednarodnega posredovanja. Vsakoletna obeležitev 11. julija ni le poklon žrtvam, temveč tudi poziv, naj svet pozorno spremlja dogajanje in v prihodnje prepreči grozodejstva, kot sta genocid in etnično čiščenje. Je tudi resen opomin, da mora mednarodna skupnost zagovarjati načeli človekovih pravic in pravičnosti, da se zgodovina ne bi ponovila. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
9: Zahest demokraciji, prav ljudini ta vrhovenstva prava – це не просто місія ЄС, а юридичне зобов'язання, викладене в другій статті Договору про Європейський Союз. Проте, коли країна ЄС починає порушувати демократичні принципи і виходить за межі допустимого, у дію вступає 7 стаття Договору про Європейський Союз. Давайте дізнаємося більше про цей механізм ЄС для захисту демократії. 7 стаття є правовим інструментом, призначеним для захисту основоположних цінностей Європейського Союзу. Закріплена в Договорі про Європейський Союз, вона надає ЄС право вживати заходів у випадках, коли держава-член серйозно порушує або перебуває під загрозою серйозного порушення основних цінностей Союзу. Ідея, що лежить в основі 7 статті, з'явилася наприкінці 1990-х років. З розширенням ЄС, особливо після завершення Холодної війни та з огляду на перспективу вступу нових держав-членів, зростало усвідомлення того, що ЄС потребує механізму реагування на потенційне порушення демократичних стандартів або прав людини в межах власних кордонів. Недостатньо було лише перевіряти демократичні засади країни перед її вступом до ЄС. Потрібен був механізм реагування у разі, якщо стандарти почнуть погіршуватися після вступу країни до ЄС. Цей формальний механізм був запроваджений Амстердамським договором у 1997 році, потім посилений Ніцьким договором у 2001 році та закріплений Лісабонським договором у 2009 році. Сьома стаття демонструє відданість ЄС своїм основним цінностям і підтверджує, що членство в ЄС – це не лише економічні вигоди, а й повага до спільних демократичних принципів. Існує два способи застосування 7 статті. Перший – це попередження відповідної країни. Другий – якщо проблема не вирішується, може бути призупинено право голосу країни в Раді ЄС. Однак останній етап вимагає одностайної згоди всіх інших держав-членів, що робить його політично складним і важким для повного застосування. З моменту запровадження 7 стаття була застосована лише двічі. У 2017 році Європейська комісія розпочала процедуру застосування 7 статті Договору про Європейський Союз проти Польщі через побоювання, що судова реформа підриває незалежність польських судів. Згодом, у 2018 році, Європейський парламент ініціював цей процес проти Угорщини, посилаючись на проблеми, пов'язані з академічною свободою, корупцією, правами меншин та верховенством права. У травні 2024 року Європейська комісія офіційно відкликала процедуру за 7 статтею проти Польщі, дійшовши висновку, що країна більше не перебуває під загрозою порушення верховенства права. Хоча дія 7 статті ніколи не перевірялася повною мірою, сам факт її існування є потужним нагадуванням про те, що членство в ЄС накладає певні обов'язки, включаючи спільну прихильність до цінностей, які визначають Європейський Союз. Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
10: Осмега марца празнуємо Меднародні дан жена, з катерим усако літо обележимо досіжки жінськ і опозорімо на ніхове правіце. То є туди приложност за озавіщання о єнакості сполов, репродуктивних правіцах і бою проти злораби жінськ і насилю над ними. Єнакост мед мошкими і жінськами є же однігдай ена от темельних вреднот і цілів Європейської унії, вендар є ще видно нісмо у целоті успоставили. Послушате програм «Нові ізиви. Больша законодая». У današнім приспівку бомо говорили о Меднародним дніву жена і на тим, како се Європска унія борі за правіце жінськ. Європські водителі со си за єнакост сполов зачели призадивати же довго пред настанком Європске унії, кот йо познамо данес. Літа 1947 со подписали Римско погодбо, у катері со єнакост сполов долочили за темельну вреднота Європске унії. Унія є оттлей сприєла штивільне законе і припорочила за вічо єнакост сполов. Представила й туди добре пракси і поскрбила за фінанчну подпору державам членицам за укріпе на тим področю. Європска унія є 28 юня 2023 ратифіцирала Істамбульську конвенцію. Та є ключна за відправу насилля на підлагі спола, уключно з насиллям у дружині. Європський парламент си вже однігдай мочно призадива за єнакост між жінськами і мошкими. Вже літа 1984 у другому парламентарному обдоб'ю є намреч установив стальний отбор за правіце жінськ. Європска унія є літа 2000 об'явила листину Європської унії о темельних правіцах, ки долоча да є треба закотовити єнакост між мошкими і жінськами на усіх področіях. Da bi se razmere izboljšali v vseh državah članicah, je Evropski parlament sprejel posebne ukrepe. Poslušajmo, kateri so zadnji dosežki parlamenta na tem področju, še prej pa spregovorimo nekaj besed o enakosti spolov na delovnem mestu. Svet Evropskih skupnosti je leta 1975 sprejel načelo enakega plačila za ženske in moške. Čeprav to še vedno ni v celoti uveljavljeno, smo na tem področju precej napredovali. Aprila 2022 je parlament podprl predlog Evropske komisije o direktivi o preglednosti plač, v skladu s katero morajo podjetja sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v plačilu zaradi spola in poskrbeti, da bodo zaposleni lažje primerjali plače. Ženske v Evropski uniji za opravljanje istega dela povprečno namreč zaslužijo 13% manj kot moški. Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli tudi nova pravila za boj proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu, spodbujanje sodelovanja žensk v digitalnem gospodarstvu in spoprijemanje z digitalnim razkorakom med spoloma. Evropska unija je leta 2019 sprejela nova pravila za družinski dopust in dopust za nego ter bolj prilagodljive delovne pogoje, da bi očete spodbudila k koriščenju družinskega dopusta in izboljšala stopnjo zaposlenosti žensk. Pogajalci parlamenta in sveta so junija 2022 dosegli dogovor o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi. Zdaj pa se pobliže seznanimo s spolnimi in reproduktivnimi pravicami žensk. Poslanci Evropskega parlamenta želijo zaščititi spolno in reproduktivno zdravje žensk, zato zahtevajo univerzalni dostop do varnega in zakonitega splava, kakovostno kontracepcijo in spolno vzgojo v šolah. Parlament je marca 2022 sprejel resolucijo o akcijskem načrtu Evropske unije za enakost spolov 3, ki je namenjen spodbujanju spolnega in reproduktivnega zdravja v državah članicah in zagotavljanju univerzalnega dostopa do povezanih storitev. Poslušajmo še, kako si Evropski parlament prizadeva za preprečevanje nasilja. Evropska unija je junija 2023, šest let po njenem podpisu leta 2017, ratificirala Istanbulsko konvencijo o nasilju nad ženskami. Evropska poslanka in poročevalka o konvenciji je po glasovanju izrekla naslednje zmagovalne besede.
11: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
10: To glasovanje je zgodovinskega pomena. Evropski parlament je po 10 letih končno zagotovil varnost in svobodo žensk. To glasovanje je posvečeno milijonom žensk, ki so žrtve nasilja, ki so v nevarnosti in živijo v strahu. Povedali smo, da Evropa nasilje nad ženskami ne tolerira in da je Evropa odporna proti ruskim dezinformacijskim kampanjam in proti evropskim vrednotam.
11: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
10: Pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji pomeni, da bo moralo preostalih 5 držav, ki so jo sicer podpisale, a še niso ratificirale, konvencijo izvajati in upoštevati. Te države so Bolgarija, Češka, Litva, Madžarska in Slovaška. Konvencija je začela veljati 1. oktobra 2023. Nasilje nad ženskami in dekleti je ena najpogostejših kršitev človekovih pravic na svetu. To velja tudi za Evropsko unijo. Vsaka tretja ženska v Uniji je žrtev fizičnega ali spolnega nasilja, vsaka druga je žrtev spolnega nadlegovanja, vsaka 20. ženska pa je posiljena. Evropski parlament pozorno spremlja tudi razmere, v katerih živijo ženske v drugih državah, na primer v Afganistanu in Iranu, kjer ženske nimajo osnovnih človekovih pravic in živijo v stalnem strahu pred nasiljem. Poslanci so pozvali tudi k odpravi pohabljanja ženskih spolnih organov. Čeprav je od podpisa rimske pogodbe minilo že 70 let, enakosti spolov še zdaleč nismo dosegli, a Evropska unija si vztrajno prizadeva, da bi enakost med moškimi in ženskami postala resničnost. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
12: Lux, Európska filmová cena publika 2026. O Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2026 sa uchádza týchto 5 filmov. Kristy, Dev, v slovenskom preklade Počuješ ma, It was just an accident, alebo Drobná nehoda, Love me tender a Sentimental value, v slovenských kinách premietané ako citová hodnota. Kristy je filmová dráma, ktorú napísal a režíroval írsky filmár a fotograf Brandon Canty. Bratia Kristy a Shane mali ťažké detstvo v pestúnskej starostlivosti. Po mnohých rokoch odlúčenia sa náhle ocitajú pod jednou strechou. Obaja musia spoločne prejsť cestou zmierenia sa s minulosťou, najmä keď Kristy začína robiť dôležité rozhodnutia o svojej budúcnosti.
13: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
14: You're Shane's brother, aren't you?
15: I am, yeah. Kristy.
12: Film mal svetovú premiéru na Berlinále, medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, kde získal veľkú cenu poroty v sekcii Generation 14+ pre filmy určené mladému publiku. V júli 2025 získal aj ocenenie najlepší írsky film na filmovom festivale Galway Film Flare. Dev, alebo Počuješ ma, je španielská filmová dráma režisérky Evy Libertadovej z roku 2025. Je pokračovaním rovnomenného krátkometrážneho filmu, ktorý bol v roku 2023 nominovaný na španielskú filmovú cenu Goya. Angela, nepočujúca žena, ktorá pracuje na španielskom vidieku, čaká dieťa so svojím počujúcim partnerom Hektorom. Tehotenstvo a materstvo ju však veľmi desia, pretože si nevie predstaviť, ako sa bude s dcérou dorozumievať. Po narodení dievčatka sa mladý pár dostane do krízy, pretože Angela musí vychovávať svoju dcéru vo svete, ktorý nie je prispôsobený jej potrebám.
15: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
16: ¿Eh? Sí. Yeah, baby.
12: Film bol uvedený na 75. ročníku filmového festivalu Berlinale, kde získal cenu divákov Panorama za najlepší celovečerný film a hlavnú cenu Medzinárodnej konfederácie umeleckých a experimentálnych kín. It was just an accident, alebo Drobná nehoda, je thriller iránskeho režiséra Jafara Panahiho. Táto iránsko-francúzsko-luxemburská koprodukcia vznikla v roku 2025. Pred dielňou automechanika Vahida zastaví uprostred noci auto, ktoré malo nehodu. Vahid vo vodičovi spoznáva vládneho úradníka, ktorý ho kedysi mučil. Nie je si však úplne istý, pretože tvár svojho mučiteľa nikdy nevidel.
17: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
18: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
17: تا کی باید منتظر باشیم؟
18: تا وقتی که بهوش بیاد.
17: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
19: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
17: نه بابا.
12: Film mal svetovú premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes, kde získal hlavnú cenu, Zlatú palmu. Love Me Tender je francúzska dráma režisérky Anny Kazena v Cambetovej. Clemence sa delí o starostlivosť o svojho syna Paula so svojím bývalým manželom Loránom, od ktorého je už niekoľko rokov odlúčená. Keď však nadviaže lesbický vzťah so Sarah, Lorán sa pokúsi odobrať jej právo na starostlivosť o syna.
20: Là, on peut y aller comme ça? Ben oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
12: Film mal premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes. V sekcii Un certain regard bol nominovaný na cenu Queer Palm za najlepší hraný film. Sentimental Value, v preklade citová hodnota, je komediálna dráma dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Nora a Agnesa po smrti matky znova stretávajú so svojím odsudeným otcom Gustávom, kedysi slávnym režisérom, ktorý rodinu opustil, keď boli deti ešte malé. Životy oboch sestier sa vyvinuli rôznymi smermi. Pre Noru je najdôležitejšia je herecká kariéra, zatiaľ čo Agnesa rozhodla pre konvenčnejší rodinný život. V nádeji na comeback ako režisér chce Gustáv natočiť film o tragickom živote svojej matky,